kuma fara jawke bi sanu jawani kira samba khare daro ne ti no ko

taan samba taara kamara yaata hammo dobal samba kamara dobal dani bub kar dobal wi te garmi babanna hamme kono non taan alfa samba sarto chalaka odo wi te modi mamadou faati gayo maryam kumbajo kumba binta torodo modjo boydo modjo ne kay mi jidu kala ko nedde hebe aduna he neddo ronkan ha ronka fittan mum wala fo wurde andi sokon modi bureri sa tol do vite walu bara kanko bure gede modi bure dakar modi buri e nyane kala kala non burdo e nyane kala bure